0: To sai dai a wannan karin gasar ta samu halarta ƴaƴa mata da dama daga yankuna daban-daban na jamhuriyar Niger waɗanda ke da babban buri akan wannan wasa na tseren keke. Nadia Ibn Qasim wacce ta fito daga Yamai ita ce ta zo ta ɗaya a ɓangaren ta kuma bayyana mana dalilanta na shiga wannan gasa.
1: Mun zo alhamdulillah mun samu mun yi competition in na zo ta warko.
2: To ya kika jira kika zo ta warko?
1: Gaskiya akwai daɗi kusan komai cikin wari cikin al'umma ka zo na warko ana tabi ana jin daɗi ana ƙara muku kurashi wannan duka gaskiya muna nani ji
2: daɗi.
1: Ina iya cewa shekara da wani abu amma na warko ne fara yin competition in tare da abokananmu mata. Inda akwai entrainment da ake yi ana ɗaukar mata maza ana tafiya gaba ɗaya an group ana yin entraining a zo don a samu a yi ƙura ameliore kwa shi ne da muka zo yanzu kusan kuma tsere in an yi magana tsere an